0: na me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asema ye na me wo kama ye wo makon so hwe mo wa wa di wo na wo di na me ma ye di asema ye baba aso wa ye na me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye ayeye yakobo di asema ye wa di baba ho. Hallelujah.
1: Pentecost, nyamie, yasowo, yasowo, she, nyawuye ne titi bremuna, unawaye.